0: MacArthur, serving Sydney's southwest since 1989.
1: This is Air News.
2: I'm Mark Dransfield. The number of missing Australians in Nepal has risen to 42 as the regional death toll edges closer to 700. Consular officials have safely located tourist Cara Severino in Kathmandu, while 12 Australian response personnel land on the ground to assist with humanitarian aid and logistics. Assistant Foreign Affairs Minister Matt Thistlethwaite says despite the rapidly rising casualties, search and rescue efforts remain hopeful.
3: 6,633 people have been rescued, including 261 foreigners. We haven't given up hope, given that those figures rise every day. Yesterday it was 121. A lot of the telecommunications infrastructure was down, and when these rescue teams actually got into the region, they started finding people, which was fantastic.
2: A man's in police custody after the suspicious death of a woman in southern Tasmania. Police were called to a Huonville home early today and on initial investigations determined the death as suspicious. The man is assisting police. Meantime, police are investigating an e-scooter crash that's claimed the life of a 13-year-old boy in regional Queensland. The teenager was rushed to hospital in a critical condition after crashing in Childers last Wednesday. He died overnight. A dead dolphin found south of Adelaide has returned a positive test result for H5N1 bird flu. South Australia's chief veterinary officer, Dr. Sky Fruin, says cases are expected to continue rising.
4: We continue to see active spread of bird flu, and we will continue to see that, so we will continue to get more cases. I don't know that we're seeing a spike, like a genuine spike, but we will continue to monitor through our surveillance as it's spreading into new species and to new areas so that we can keep the community informed.
2: The detection followed a positive result in a red fox found in Adelaide's northwest earlier last week. One Nation has won WA's Secret Harbour by-election, claiming its first seat in the state's lower house. It represents a strong swing against the Labor Party, which held the seat for four decades. At least 37 people have been killed and dozens injured after a Russian drone strike close to the Ukrainian capital Kyiv hit an ammunition warehouse, which sparked a detonation, and around 50 homes nearby were damaged. President Volodymyr Zelensky says he's ordered an investigation.
5: It's a horrific situation, and the negligence of those who stored explosives right next to people is appalling. There is extensive damage. The community leader died while assisting with the rescue operation. My condolences go out to all the families and loved ones.
2: Air health news: and subsidised access to a life-saving cancer drug is expanding to benefit over 10,000 Australians battling advanced disease. A new PBS listing drops Keytruda infusions down to a maximum of $25 starting next month. Oncologist Dr. Jenny Liu welcomes the move, saying it gives doctors far greater discretion when treating a variety of cancers.
6: The clinician and patients together can make an informed decision whether immunotherapy is a suitable treatment, and if it is, it no longer costs patients significantly amounts of money. It really opens up the ability for us to equitably prescribe Keytruda.
2: This is Air National News. First to NRL, and a short time ago, the Knights led the Warriors in Auckland 16-10. North Queensland has secured a spot in the finals, locking up their position with a scrappy 24-10 win over West Tigers in Townsville. Coach Todd Payton says the return of Tom Dearden has come at the perfect time.
7: You know, he's a really important part of what we do. He's our leader, captain, and he'll be better for the run again next week.
2: NRLW and the Dragons have beaten the Warriors women 22-18. Meantime, at halftime, the Broncos women led the Eels 34-0. AFL and Carlton's booked a spot in the finals, handing new coach Josh Fraser a 19-point victory over the Melbourne Demons. Blues midfielder Jagger Smith stepped up with two crucial goals, telling Fox Footy it was the team's defence that ultimately sealed the win.
8: We knew they were going to be a threat with the ball in hand, and we just tried to shut off their offensive game because we knew that was such a strength of theirs. So it was a great effort from our back, and I thought it was a good team defensive effort.
2: The Blues will face Geelong in the elimination final. AFLW and Port Adelaide's beaten the Giants 52-48. The unbeaten start for new Wallabies coach Les Kiss has continued, with Australia beating Argentina 27-21 this morning. And the Boomers take on Jordan tonight in the Philippines as qualifying for the Basketball World Cup continues. Australian Independent Radio News.
9: Salam dosto aziz.
1: به قدمی به زندگی پربار خوش آمدین. برنامه ای که در او ما قدم های کوچک و صادقانه برمیداریم تا واقعا خود ما را بشناسیم. نه خودی که به دیگران نمایش میدیم، بلکه خود واقعی که در درون ماست. من مرتضی هستم، میزبان برنامه شما. ما در هر قسمت یک تیکه از این پازل انتخاب میکنیم و درست و حسابی به او میپردازیم. بشه ازی که شروع کنیم، آیا اعداد بدن خودتون رو میشناسین؟ نه حساب بانکیتون، نه رمز گوشیتون. درباره اعداد گپ میزنیم که تمام عمر در بدن شما بی سر و صدا براتون نگه داشته شدن. مثلا نسبت دور کمر شما به قد شما، میزان سوخت و سوز بدنتون وقتی که حتی هیچ کاری نمیکنین، چقدر بدن شما کالری میسوزنه، آیا شما این رو میدانین؟ نکته جالب اینجاست که جدیدترین تحقیقات نشان میده که این اعداد میتونه حتی به اندازه فیزیکی مغز شما ارتباط داشته باشه. درست شنیدین؟ ما زیادتر وقتا این اعداد بررسی نمی کنیم، نه که برای ما مهم نباشه، بلکه از چیزی که پیدا کنیم میترسیم یا فکر میکنیم این چیزا خشک و کلینیکی مخصوص مطب دکتر هستن و ربطی به پیدا کردن خود ما ندارن. اما امروز یاد میگیرم که این اعداد دقیقا به ما ربط دارن، چون خودشناسی فقط نوشتن دفتر خاطرات و تمرکز نیست. برنامه امروز اسمش از شناخت اعداد مهم زندگیتون. میخوام دقیق توضیح بدیم که این اعداد یعنی چی، چطور در خانه خودتون حسابش کنین و چرا فهمیدنش میتونه یکی از معنادارترین قدم ها برای شناخت خودتون باشه. پس بیاین شروع کنیم. پیش از اینکه شروع کنیم، باید براتون یادآوری کنم این یک برنامه پزشکی نیست و من هم دکتر نیستم. چیزایی که امروز میگم توصیه پزشکی و یا مشخص کردن یک بیماری نیست. پس هر کسی هر علایمی داره حتما با دکتر خود مشورت کنه. و همچنین ما اینجا نیستیم که کسی را قضاوت کنیم یا کسی را به خاطر بدنش شرمنده کنیم یا به کسی بگوییم چی رقمی باشه چی رقمی نباشه. ما فقط میخواییم درباره خودشناسی گپ بزنیم. دانستن این اعداد انتقاد از خودتون نیست، یعنی کمی بهتر خودتون را بشناسین تا بتونین با آگاهی بر سلامتی بدنتون در زمان و شرایط خودتون تصمیم بگیرن. پس بریم شروع کنیم. میخوایم درباره یکی از مشکلات بزرگ جامعه غرب صحبت کنیم، چاقی. اول بیان ببینیم که فرق چاقی با اضافه وزن چیست. اضافه وزن یعنی که وزنتون کمکی از محدوده سالم برای قدتون زیادتر است. چیز افراطی نیست، فقط کمی وزنتون زیادتر است. چاقی یعنی بدنتون خیلی زیاد چربی داره، به قدری که فشار واقعی وارد بدنتون میشه و خطر مشکلات سلامتی را بالا میبره. همه ما در خانه ما میتونیم اولین آزمایش انجام بدیم. کار بسیار ساده که بتونیم بدانیم که اضافه وزن داریم یا چاق هستیم. بیان بدن ما را مثل یک موتر بدانیم. کمی وزن اضافه در تول بکس ما چیز زیاد تغییر نمیده. اما اگر که خیلی بار زیاد در موتر ما بانیم، به انجن موتر که همو قلب ماست و به لاستیک های موتر که همو مفاصل ماست و به سیستم سوخت رسانی موتر که همو متابولیزم یا سوخت و ساز بدن ماست فشار می آید و همه اینا مجبور میشن زیادتر از حد کار کنن و با گذشت زمان این فشار روی هم انباشته میشه و تبدیل به مریضی هایی میشه. شاید بپرسین که چرا چربی‌های اضافه بدن ما باعث بیماری میشه؟ چربی فقط انرژی ذخیره شده نیست که ساکت شیشته باشه هیچ کاری نکنه. مخصوصاً چربی‌های دور شکم که یک بافت فعال دارن، مواد شیمیایی اونا باعث التهاب و التهاب وارد خون ما میشه. این التهاب مداوم و خفیف به قلب و رگ‌های خونی ما فشار میاره و بر همیست که چاقی با بیماری قلبی و فشار خون مرتبط است. چربیای اضافه به مدیریت قند در بدن هم تاثیر میمونه. به خاطر همین چربی زیاد باعث دیابت یا قند خون هم میشه. حالا بیان ببینیم که در دنیا چه خبر است. آمار استرالیا خیلی نگران کننده است. از هر سه بزرگسال دو نفر، یعنی نزدیک 67% مردم اضافه وزن دارن یا چاق هستن و حدود 32% مردم چاق حساب میشن، چاقی که از اضافه وزن گذشته. و پیشبینی ها نشان میده اگه هیچ اقدام جدی انجام نشه تا سال 2035 ممکن است نزدیک به 47% بزرگسالان استرالیایی چاق باشن، یعنی از هر دو نفر یک نفر، یعنی همه ما در معرض خطر هستیم. اما این مشکل با استرالیا تنها ختم نمیشه. در سطح جهانی چاقی از سال 1990 بیشتر از دو برابر شده و حال بیش از 890 میلیون نفر در دنیا چاق هستند، که میشه 16% کل مردم دنیا. فدراسیون جهانی چاقی پیش بینی میکنه که چاقی بزرگسالان از 813 میلیون نفر در سال 2020 به بیش از 1.5 میلیارد نفر تا سال 2035 میرسه و این افزایش در همه مناطق جهان دیده خواهد شد. حالا ببینین که در هر کشوری که شما هستین در معرض خطر چاقی هستین. چاقی میتونه به بیماری های جدی تبدیل شود، مثل بیماری های قلبی، دیابت نوع دوم، فشار خون بالا، بعضی از سرطان ها. و ناراحت کننده ایست که اضافه وزن و چاقی بزرگترین عامل بیماری و مرگ و میر در استرالیا در سال 2024 بوده. چاقی تنها به فیزیک بدن ما تأثیر نمیمونه، به روح و روان ما هم تأثیر میمونه. مثلا چاقی میتونه باعث کاهش عزت نفس شوه، باعث مشکلات تصویر بدنی شوه، یعنی ما بدن ما را بدنی بد و مریض ببینیم، باعث استراب و استرس میشه، باعث افسردگی میشه. یک مطالعه پزشکی نشان داده افرادی که اضافه وزن دارن 55% خطر بیشتر به ابتلا به افسردگی در طول زندگی خود دارن، یعنی دو برابر آدمای دیگه میتونن افسرده شون. و افرادی که افسردگی دارن 58% خطر بیشتر به ابتلا به چاقی دارن. خوب ببینن که چقدر روح و روان ما با بدن ما ارتباط داره. تبعیض، نگاه اجتماعی، نامشاندن، همه ای چیزا که به وزن یک انسان ربط داره اوضاع را بدتر میکنه، باعث فشار روانی اضافه بر روی فشار جسمی میشه و باعث مریضی های بیشتر میشه. در سال 2019 پژوهشگران دانشگاه لابروی بریتانیا یک مطالعه بزرگ انجام دادن که در مجله نیورولوژی چاپ شد. در این تحقیق اینا مغز بیشتر از 9600 نفر بررسی کردن و پیدا کردن کسایی که چاقتر هستن و یا دوره کمرشون بزرگتر از دیگران است، یعنی کسایی که چربی بیشتر داشتن و خصوص در دوره شکم، در اسکن مغزیشون نسبت به افرادی که وزن سالمتر داشتن مغزهای کوچکتری داشتن. خوب درباره از این فکر کنین. یک مطالعه دیگر نشان داد که افراد چاق حدود 1.5% حجم کلی مغزیشون کمتر و ماده خاکستری مغزشون کمتر. شاید بپرسین ماده خاکستری مغز چیست؟ ماده خاکستری بخشی از مغز است که پر از سلول‌های عصبی است و نقش اصلیش در تفکر، حافظه و احساسات داره. پژوهشگران باور دارند که التهاب خفیف و مداوم ناشی از چربی اضافه بدن ممکن است بخشی از این مکانیزم باشه، یعنی سیگنال های التهابی که از بافت چربی می آیند می توانند به مغز آسیب برسانند و در طول مدت زمان به از دست رفتن تدریجی سلول های مغزی کمک کنند. یعنی به زبان ساده چاقی باعث میشه که التهاب و ورم معده ایجاد شود. ورم معده باعث میشه که به مغز ما تاثیر بنه، چون واقعا معده ما با مغز ما ارتباط مستقیم داره. وقتی که ما استرس داریم، وقتی دلشوره داریم، معمولا یکانت میگه در دل ما رخت میشورن. این به خاطر ایست که معده ما با مغز ما ارتباط مستقیم داره. دانشمندا هنوز 100% مطمئن نیستن که آیا چربی اضافه باعث کوچک شدن مغز میشه یا تغییرات مغز باعث اضافه وزن میشه یا هر دو. محققا میگن هنوز نمیتونن نتیجه گیری قطعی کنن چون که تحقیقات بیشتری لازم است. برای کسانی که چاق هستن و یا اضافه وزن دارن هنوز جای امید باقی است، چون که پژوهشگرا معتقد هستن کاهش وزن ممکن است به بازگشت بخشی از این تغییرات مغزی کمک کنم و حجم مغز بعد از کاهش وزن بهتر میشه و بهبود پیدا میکنه. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون هستیم.

خوش آمدین به این بخش برنامه. حالا میخوایم ارتباط بدن و ذهن و مغز با همدیگه بدانیم. مغز ما یک اندام است مثل قلب ما و به همون اندازه اتفاقاتی که در بقیه بدن اتفاق میفته به مغز ما هم تأثیر میداشته باشه. التهابی که در بدن ما از چربی اضافه ایجاد میشه فقط قلب و مفاصل ما رو خسته نمیکنه، میتونه بی سر و صدا روی اندامی که با او فکر میکنیم، احساس میکنیم، هیجانات ما رو پردازش میکنیم هم تأثیر بگذاره. به همین دلیل است که ارتباط بین چاقی و چیزایی مثل تنخویی، استراب، مهالودگی ذهنی، همه اینا یک ارتباط واقعی و زیستی بین چربی بدن و سلامت مغز و روان دارن و به همین دلیل است که خودشناسی اینجا اهمیت داره. فهمیدن این اعداد به خاطر رسیدن به یک بدن کامل نیست، بلکه به خاطر فهمیدن این است که چطور کل وجود ما، بدن و ذهن ما با هم واقعا کار میکنن و این اعداد برای شرمسازی کسی نیست. این اعداد ابزارهای به خودشناسی هستن و دانستن اونا، یاد گرفتنشون، ای که چطور خودتون رو حساب کنین، اولین قدم برای مراقبت از بدن و ذهن است و این دقیقا همین چیزی است که ما به اون میپردازیم. یک وسیله ای که شایع است و امروز اکثر دکترها استفاده میکنن و در خانه هم میشه خودتون این تست انجام بتین، اندازه BMI است، Body Mass Index. در فارسی ترجمهش کردن شاخص توده بدنی. حالا بیانی یکم با هم توضیح بدیم. شاخص توده بدنی یا BMI یک مقایسه ساده بین وزن و قد ماست. ساده است اما تمام داستان را نمیگه. این یک ابزاری است که به ما کمک نشان میده که آیا ما در وزن نرمال هستیم، آیا ما در خطر چاقی هستیم و آیا ما اضافه وزن داریم. اما درباره سلامتی شما هیچی نمیگه، او رو میتونین با پزشکتون مشورت کنین. کسایی که BMI یا توده بدنی خیلی زیاد داشته باشن یا خیلی کم داشته باشن بیشتر باعث استرس و استراب و عزت نفس پایین و فشار اجتماعی درباره تصویر بدنیشون میشن. کسایی که BMIشون بالاست، التهابشون زیادتر است، خوابشون ضعیفتر است، انرژیشون پایینتر است و همه اینا روی خلق و خویشون تأثیر منفی میگذاره. وسواس روی این عدد میتونه باعث استراب یا عادت غذایی ناسالم شوه. پس وسواس نداشته باشی. حقیقت تلخ ایست که بعضی وقتا سالم شدن میتونه از نظر روانی شما رو ناسالم تر کنه. نتیجه گیری ایست که شاخص توده بدنی یا BMI فقط یکی از چندین داده هست که به متوجه شدن الگوها مفید است، نه به قضاوت بدن خودتون. این یک فرمول خیلی ساده داره که همه میتونن انجام بدن، ولی اگر ریاضیتون خوب نیست و یا مطمئن نیستین میتونین در اینترنت جستجو کنین محاسبه BMI. اگر خودتون میخواین محاسبه کنین باید وزنتون به کیلوگرم بدونین، قدتون هم به متر بدونین و قدتون به توان خودش برسونین و بعد وزن شما تقسیم بر قد شما به توان خودش. یک مثال ساده، اگر وزن شما 70 کیلو است و قد شما 1.70 متر که میشه 1.7 متر، شما 1.7 ضرب در 1.7 میکنین که میشه 2.89 و این در ماشین حساب به شما عدد 24.22 را میده که نشان میده که شما وزنتون سالم است. یک جدولی هم برای BMI است که کم بوده وزن، چاقی، چاقی مفرط، کل چیز نشان میده. کسایی که BMIشون از 18.5 کمتر است وزنشون کم است. کسایی که از 18.5 تا 24.9 هست
وزنشان سالم است. کسایی که 25 تا 29 ممیز 9 هستن اضافه وزن دارن. کسایی که از 30 به بالا هستن چاق هستن و کسایی که بی ام آیشان 40 به بالا است چاقی خیلی شدید دارن. یک چیزی که باید یادآوری کنیم، شاخص توده بدنی نمیتونه چربی را از عضلات تشخیص بده. مثلا یک ورزشکار که خیلی عضلات مناسب داره شاید بی ام آیش بین اضافه وزن باشه، اما در اصل اضافه وزن نداشته باشه. و پزشکا معمولا این عدد همراه با اندازه گیری دور کمر و درصد چربی بدن استفاده میکنن تا یک تصویر کاملتر از وزن ما به دست بیارن. اگه کنجکاو هستین بدونین این فرمول از کجا آمده، در واقع از دهه 1830 یک ریاضیدان بلژیکی به نام ادولف کتلا ای را اختراع کرد و او حتی ای ابزار را برای سلامتی طرح نکرده بود. او فقط میخواست انسان متوسط از نظر آماری توصیف کنه، نه ای که چاقی را تشخیص بده. در دهه 1970 و 1980 این معیار به یک ابزار قلبارگری پزشکی تبدیل شد، چون که ارزان است، سریع است و فقط یک ترازو و یک متر نیاز داره بدون تجهیزات گران قیمت. و جذابیت این معیار ایست که بهترین معیار سلامتی نیست، اما ساده ترین معیار بر استفاده گسترده است. اگر بهترین معیار نیست، چرا هنوز پزشکا از این استفاده میکنن؟ چون یک ابزار خوب در سطح جمعیتی است. یک چیز عالی به پیدا کردن روندها میان هزاران یا میلیون ها نفر است. دقیقا همون چیزی که آمارهای استرالیا و جهان که در بخش اول گفتیم داتای خود از او به دست میارن. در سطح فردی فقط یک نقطه شروع تقریبی است، نه یک تشخیص قطعی. یک پزشک معمولا این معیار همراه با بررسی های دیگه مثل فشار خون، کلسترول، قند خون، دور کمر و چیزهای دیگه استفاده میکنن قبل از اینکه هیچ نتیجه گیری بکنن. و خب همچنین سن، جنسیت، قومیت، تفاوت‌های ترکیب بدنی رو باید در نظر بگیری. به مثال بعضی تحقیقات نشان میده که بعضی گروه های جمعیتی ممکن است حتی با شاخص توده بدنی پایین تر از حد استاندارد خطر سلامتی بالاتری داشته باشند. یعنی ممکن است که از نظر بی ام آی در سطح خیلی خوب باشند یا لاغر باشند، اما از نظر سلامتی در خطر بیشتری باشند. و خب ما باید بدانیم که بی ام آی مثل یک آژیر دود است، یک سیگنال است که تیزه که در متوجه شویم که یک چیز ممکن است اشتباه باشه، باید بررسی کنیم. و خب بعضی وقتا میبینین که آژیر خطر که به صدا در میایه حتما به معنای این نیست که یک جای آتش گرفته یا یک خطر جدی است، اما به شما یک هشدار میده که ممکن است یک خطر باشه، پس برین تحقیق کنین، بدانین که خطر چی است و با او خطر مقابله کنین. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی برمیگردیم.

0: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
1: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
2: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Hayter's Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Hayter's Timber and Paving.
3: خوش آمدین به این بخش برنامه. حال میخواییم نسبت دور کمر به قد محاسبه کنیم و بدانیم که چرا این نسبت مهم است. نسبت دور کمر ما به قد ما نشان میده که میزان چربی دور شکم ما چقدر است و این به ما کمک میکنه که بدانیم واقعا اضافه وزن هستیم یا نه. اگر نسبت چربی دور کمر ما از قد ما بیشتر باشه، این باعث التهاب بیشتر میشه، تغییرات هورمونی میشه و همه اینا روی خلق و خو، انرژی و تعادل احساسی ما تأثیر میگذارن. بیان فکر کنیم حمل وزن بیشتر دور کمر میتونه نگرانی های تصویر بدنی، فشار اجتماعی را به همراه بیاره که باز باعث استراب یا خلق پایین میشه.

متر نواری دارین، او را بردارین و دور کمرتون و ارتفاع نافتون اندازه گیری کنین. یک بازدم عادی بدین، شکمتون هم داخل نتین. این اندازه دور کمرتون است. قدتون هم اندازه بگیرین و اندازه دور کمرتون را به قدتون تقسیم کنین و هر دوی اینا را به سانتی متر انجام بده. مثلا اگر دور کمر شما 85 سانتی متر است و قد شما 170 سانتی متر است، نسبت دور کمر شما به قد شما نیم است و این دقیقا یعنی که شما در آستانه سالم بودن هستین. اگر بین 40% تا 49% باشه، یعنی که واقعا شما سالم هستین. اگر بین نیم باشه، باز هم شما سالم هستین. و خب بیشتر ماها نمیتونیم به این وزن ایدئال برسیم. به خاطر همین و بیشتر آدم ها که بالاخره در این روزها چربی دور شکم زیاد شده، گفتن که اگر خانوما زیر 85% نگاه کنن و آقایان زیر 90% نگاه کنن، باز هم خطرهای بیماری های جدی برشون کمتر میشه. شاید بپرسین چرا چربی دور کمر به طور خاص بیشتر از وزن کلی اهمیت داره؟ چون کل چربی ها به یک اندازه و به یک شکل رفتار نمی کنن. چربی هایی که زیر پوست قرار دارن، مثل چربی باسن و چربی رانها و پایها، نسبتاً کم خطر هستن چون بیشتر انرژی ذخیره شده هستن. اما چربی دور کمر و شکم اغلب دور اندامای داخلی را پر میکنن که به اونا چربی احشایی میگن و از نظر سخت و ساز بدن بسیار فعال تر هستن. یعنی مواد شیمیایی التهابی هورمونای بیشتری نسبت به چربی ها و سایر نقاط بدن تولید میکنن، بر همون خطرناک تر هستن. برای همیست که دو نفر میتونن BMI یکسان داشته باشن اما خطر سلامتی مختلف داشته باشن. به طور کلی فرم بدن مثل گلابی که چربی ها در باسن و ران هاست نشانه سالم بودن است و خب فرم بدنی که مثل سیب است و گرد است نشانه ناسالم بودن است. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان میباشیم.

سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به این بخش برنامه. حالا میخوایم درباره کالری گپ بزنیم و چی رقمی نیاز بدن خود ما را محاسبه کنیم و چرا کالری اهمیت زیادی داره. کالری از لاتین گرفته شده و به معنای گرماست. در اوایل قرن 19 دانشمندای ترمودینامیک که مطالعه میکردن کالری را به عنوان واحد گرما تقسیم بر انرژی استفاده کردن. کالری فقط یک واحد سوخت است. غذا سوخت ورودی ماست. حرکت کردن، نفس کشیدن، زنده بودن سوخت مصرفی ماست. مثل موتره که تل مندازین، او را خمی حساب کنین. موتره که تل مندازین، موتر میتونه حرکت کنه. وقتی که تلش کم میشه، از حرکت میمانه و باز باید دوباره در موتر تل بندازیم. و خب معمولا انسان‌های بزرگسال، مردا تقریبا بین 2200 تا 3000 کالری در روز میتونن مصرف کنن. خانم‌ها کمی کمتر میتونن مصرف کنن، بین 1800 تا 2400. و این به دلیل فیزیک و بدنی است که خدا به ما آفریده. چون زمانهای قدیم مردا باید کارهای سخت‌تر میکردن، در بیرون کار زیادتر میکردن و خب خانم‌ها معمولا فعالیت بدنیشون کمتر بوده. شاید بپرسین که چرا این محدوده قوسی است؟ یعنی چرا مردم میتونن بین 2200 تا 3000 بخورن و خانم ها بین 1800 تا 2400 بخورن؟ همه اینا ربط داره به قد، اندازه بدن، توده عضلانی و اهداف شخصی. مثلا یکی میخواد وزن کم کنه، یکی میخواد وزن زیاد کنه، یکی میخواد وزن خود حفظ کنه. همه اینا روی این عدد تأثیر میگذارن. یکی شما چه رقمی بتونین میزان کالری خودتون در خانه حساب کنین، بهتر است که از اینترنت استفاده کنین و کلمه BMR جستجو کنین. بگین که محاسبه BMR و براتون سایت های مختلف میایه، بگردین و سوالش جواب بدین، چون این خیلی چیزها رو از شما میپرسن، مثلا وزنتون و توضیح ای در یک پادکست خیلی سخت است. وقتی محاسبه کردین در 24 ساعت چقدر میتونین کالری استفاده کنین، اگر دوست دارین که وزن کم کنین باید 500 کالری کمتر بخورین در هر روز، و اگر میخواین وزن اضافه کنین بین 300 تا 500 کالری باید زیادتر بخورین. و خب اگر تصمیم دارین که وزن زیاد کنین یا کم کنین، حتما با یک متخصص و یک دکتر مشورت کنین که براتون کمک کنه که از طریق علمی و اصولی این کار انجام بدین تا به صورت امن انجام بدین و بدنتون دچار بیماری هایی نشوه. حالا بیان ببینیم غذاهایی که ما میخوریم از چی جور شدن. همه غذاهایی که ما میخوریم یکی از این ستاره دارن: کربوهیدرات، پروتئین و چربی. و چربی بیشترین کالری رو داره. هر گرم چربی 9 کالری داره. یعنی شما اگه یک قاشق غذاخوری روغن استفاده کنین تقریبا میشه 20 گرم. 20 گرم روغن 180 کالری داره. و اگه شما روز 1800 کالری بتونین بخورین، همین یک قاشق روغن 10% کالری شما را تامین میکنه. کربوهیدرات ها و پروتئین ها معمولا هر کدامشون 4 کالری دارن. چربی ها مثل سوخت پرقدرت هستن که در موتر میندازیم. مقدار کمشون انرژی زیاد به ما میده. کربوهیدرات ها انرژی روزمره سریع ما هستن، مثل شکر، مثل نشاسته، مثل چیزایی که ما میخوریم و سریع به ما انرژی میده. و پروتئین کمتر درباره سوخت و سوز است و بیشتر درباره ساختن و ترمیم کردن بدن است. مثلا عضلات، پوست، هورمون ها را، سلول های ایمنی را پروتئین میتونه محافظت کنه. یک رژیم غذایی متعادل هر سه ای را داره. هیچ کدام از اینا مثل چربی ها دشمن ما نیستن. مشکل ما معمولا از نوع نادرست غذا خوردن است. مثلا ما چربی های اشباع شده میخوریم یا قند هایی که شکر اضافه شده در غذا هستن میخوریم.
یا مثلا غذاهایی با پروتئین کمتر و فیبر کمتر میخوریم که همه اینا باعث میشه که ما ورم معده و التهاب معده بگیریم و به مریضی ها و چاقی ها دچار شویم. دو تا غذا میتونن از نظر حجم شبیه هم دیگه باشن، اما از نظر انرژی بسیار متفاوت باشن. وقتی ما این را بدانیم، این به ما کمک میکنه که بدانیم کالری هایی که ما در بدن ما وارد میکنیم از کجا آمده و فقط حدس نزنیم که ما اخ غذا خوردیم و اخ کالری داشته. اگر ما بدانیم که یک غذا پر کالری است، میتونیم با مقدار خیلی کمتر از او لذت ببریم و مقدار کالری ما را در جای دیگه و از چیزهای بهتر تأمین کنیم. بیاین کالری بعضی غذاها را با هم بررسی کنیم. مثلا اگر ما یک تا سیب متوسط بخوریم، نزدیک 95 کالری میگیریم. و یا اگر یک فنجان کلم بروکلی بخار پز شده بخوریم بدون چربی، 55 کالری میگیریم. یک تا تخم مرغ آب پز به ما 78 کالری میده. یک کاسگک ماست ساده کمچرب به ما 150 کالری میده. 100 گرم سینه مرغ کبابی به ما 165 کالری میده. غذاهای دیگه مثل سمبوسه گوشت حدود 400 تا 450 کالری میده. یک تیکه پیتزای بزرگ 285 کالری میده. حالا شما ببینین، اگه شما یک پیتزای کامل بخورین، سهمیه یک روزتون حتی بیشتر کالری گرفتین. یک توتا چاکلت استاندارد بین 230 تا 250 کالری داره. یک برگر که در فست فود میخورین بین 500 تا 600 کالری داره. و یک بوتل نوشابه 600 میلی لیتری حدود 250 کالری داره. موضوع این است که غذاهای پر کالری بد هستن. یک تیکه پیتزا یگان وقت اگه بخوریم شاید خیلی به بدن ما ضرر نرسونه، ولی اگه ما چند تیکه پیتزا در یک روز بخوریم و یک نوشابه کدش بخوریم و بعدش بیایم یک دسر بخوریم، تمام اینا میتونه که به بدن ما در طولانی مدت ضرر برسونه. و خب ما دو رقم رژیم داریم. یک رژیم صحی که باید پروتئین، چربی‌های مفید و کربوهیدرات‌های مفید داشته باشه، و یک رژیم هم رژیم ما افغان هاست. مثلا ما بانجان بورانی بانجان درست میکنیم که ای باعث میشه که ما ای بانجان سرخ کنیم، پر از روغن کنیم و بعدش یک قرمه داش بندازیم و ای رو با نان بخوریم. ای بیشترین چربی رو داره، کمترین پروتئین نداره. درست است که بانجان فایبر داره و مواد معدنی خوبی داره، اما ما با سرخ کردن بانجان باعث سمی شدنش میشیم. یا یکی از غذاهایی که افغانا میخورن مثلا شله است. خب شله خوبه، برنج داره که غلات است، کربوهیدرات داره و مثلا ماش داره که خودش پروتئین داره، اما ما در سر از این روغن داغ میکنیم مندازیم و خب هم کالریش زیاد میکنیم هم سلامت غذای ما رو در خطر مندازیم و هم باعث چاقی خودمون میشه. و خب معمولا غذاهای ما افغانا زیادتر با نان میخوریم. خود نان یک عالم کالری هایی داره که مثلا نان سفید پر از شکر است، یا مثلا کچالو پر از شکر است، یا مثلا یک تا بقلاوه که ما میخوریم صدها کالری داره که هیچ بنفعی به بدن ما نداره. ما باید سعی کنیم غذاهای ما سالم تر باشه، مخصوصا کسایی که در غرب زندگی میکنن، چون این زندگی ها ماشینی است، این غذاها همه پروسس شده است. یعنی خیلی سخت است که شما غذاهای طبیعی و سالم مثل افغانستان یا مثل کشورهای دیگه پیدا کنن. بخاطر همون ما باید سعی کنیم که کالری ها رو بشناسیم و غذاهای سالم تر بخوریم. سعی کنیم غذاهای چرب و روغنی رو کنار بنیم، از روغن های سالم تر مثل روغن زیتون و روغن آووکادو و روغن های بهتر استفاده کنیم تا این روغن های گیاهی که ممکن است التهاب و ورم معده بده. سعی کنیم که در هر وعده غذایی ما پروتئین داشته باشیم. مثلا یکی از منبعای خوب پروتئین تخم مرغ است،
مرغ است، گوشت است، سبزیجات است، مثلا لوبیا، نخود، ماش، عدس، دال، کل اینا پر پروتئین هستن. و خب چیزای مثل لوبیا، نخود، عدس، دال، ماش نه تنها پروتئین دارن بلکه فایبر بالا هم دارن. و خب یک چیز مثل نخود سروتونین هم بالا میبره که باعث میشه که انسان شادتر و خوشحالتر بشه. و خب سعی کنیم حتما در هر وعده غذایی ما سبزیجات کنار غذای ما باشه، چون سبزیجات باعث میشه که معده ما پاکسازی شه و فایبر باعث میشه که معده ما بهتر و فعالتر کار بده. اگه معده ما سالمتر کار بده، مغز ما هم سالمتر کار میده. خیلی کسایی که قبضیت دارن میتونن افسردگی بگیرن، چون مغز با معده ارتباط خیلی مستقیم داره. پس مواظب کالریایتون باشین، این بدن ارزشمندتون هر چیز داخلش نکنین. اگه میخواین بدانین بیشتر، یک کمک وارد جستجو کنین. مثلا شما اگه در اینترنت بزنین که مثلا کالری برنج چقدر، براتون میگم حد و اندازه برنجی که میگن بخورین ایست که 100 گرم برنج پخته بخورین. 100 گرم برنج پخته یعنی یک کفگیرک کوچیک. و ما افغان ها مثلا یک بشقاب پر برنج میکنیم، یک کمک قرمه سرش مندازیم. قرمه ما هم گوشتش کمتر است، روغنش بیشتر است. اگه ما میخوایم زندگی سالم تر داشته باشیم، به هدفهای ما برسیم و میخوایم که بهتر زندگی کنیم، حتما حتما حتما باید مراقب غذا خوردن ما باشیم. و چیزی که من همیشه میگم، شما اگه یک موتر قیمتی داشته باشین، هیچ وقتش یک تیل ارزان خراب نمندازین، حتما بهترین تیل مندازین. بدن ما امانتیست که خدا به ما داده. بزرگترین چیز و قیمتترین چیزیست که ما داریم، دارایی ماست. از وقتی که نطفه ما بسته شده تا وقتی که بمیرم، این بدن با ماست. پس این بدن مراقبش باشین و بدانین که چی غذایی داخل این بدن مندازین. خب دوستای عزیز، به پایانی برنامه رسیدیم. بسیار بسیار از شما تشکر میکنم که وقتتون رو به من دادین تا یک قدم به زندگی پرمعنا نزدیکتر شوین. هفته بعد با یک بحث، با یک موضوع جدید همراهتان هستیم. فعلا شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداحافظ.